Muu rista chilei kavvilis ja ilulaskuppa. Mi alu liikkui hommat. Se oli alu snihkeme, vuellame, kuarrume ja laipume. Tän kertte se oli ohtsamme juokasu aittis. Hirsa seinit ei oinun hiltuit tuokin. Mä olin se tievatinkkaikun. Tää jorpes lampu ei juokanu karrasit. Ja toppeli trapu, mimman aipajas vintti. Kos lii vissaset tievaa tinkkaikun. Mä vatsen pirra ja kehtsen visu teitsu tinkkait. Ja kaunen ofta tauki. Tää illannu finja tauki. Tahkun plastas. Tää ruonajuni lei vilkkuran. Muhtu mo järrenkoi tristahtsin just otson valtitta. Ja just mä sahte tahkat skohputese ja njuellat. Mä te päivi manjeläppu soli tahkan vuottu ja sälki muoras. Ja moi naulimme kittaa koikkepässi pirra. Ja te moi vuolaimme njuellat sohkeausis. Ja liimimme kittaa tolkit. Ta njuellat ei kirtan njuelka ja ta tolkki luovane. Muhtu tali vuostas kertee, ko perustuven tutsumi. Matejaki manjeläppu lei aiki munje valjet ohpahus gymnasii. Muhtu mulle tsen nuu vaipan skoulun. Atte in tuoran haaleran juotkit. Muhtu enna lokai munje atte tälle pere valmetta, kolle juolakan. Nuko saalulavitajat. Mä olen tahka juoka mili praktiikkalas ja meille aapu muellimi. No mä valjien byggok anläggning. Ofta päivi mukalken reistettu tjut ruftun. Mä olen tjän vielä tjän stora vielä puores snihkeen peankka ja pitjanta mun latni. Muu jordali tahka kuokte suorpmasa tjarvis. Numo tjöykin gitta tamu aunasa ta hui unna kenuhis charvuni. Ja tali vattis sahirit ja tali vattis tahka raikki. Mu sillan purre saji mu kiehtaneen voite, numo vertien pitchat ei sen kanala. Ta sattai tomu ja tasalassi musli tihturan alte. Ja juokki kerte ku puri ottaa nutisa, mu vertien kehtsat. Muurista chilavi tajat ahtee. Tälle saami arbevierru tutsut keyhken. Muhtuu taamanjel mokalta uutena juskalka tutsut tekal tarpara paikki, mille tahkojuvun tese. Tanin mo valjejen rahkarit ofta tutsun versta muu gymnasieparkuj. Ristahti vehki planet ja tahka riitnika. Moi tjohkaimme laptoppin suu keyhken. Munnu tuokin lei ta ruona murra soffa ja kaape, kos leikkaa alulema santara inkolitsen unni. Ja munnus lei tihturprogramma, mi sahti tahkat 3D-modellait riitnikiseiret. No mä ei stookaimme vähän laasikun ja uussain, ja sonen voi muua te pitsät laase tjoukavuste, nuotte puhtaa sisä olu tjouka. Ja ahte kalkan maalet vielkaren siskupelte, notte sata velenep tjuouka. Muruni aine tutsut. Mä olen rahkarittaa versta oasis skoulun. Ja min puktiimme visut pihai, koska alkai tjutsut. Nuuko versta alki valmanit, mä olen ies vietsit heajubu ja heajubu. Tali nuuahte jagi outal, ahkuli jaapman. Ja täältä moras lei joksan mu. Mä saatten suuris, mä innakuran ja mä leitsen nuu vaipan. Mä nohken juhki irraskoulun. Studenta lahkuni ja mä haluan päälle valmanit. Olkopeli verstali valmas ja kun leitsen challan raportta gymnasieparkui mä tohkeuvuin. Ja takiesi mun valten studentta, ja liitsen viimään valmas skouluin. Takiesi mun meinien valmetta versta.
Siis kun vielä tuli hui tui.

0: hyvin. Musli snihken tinkat ja isoleerika ja tutsun ma sinne, että mit oli genutsun skeankas studentti Lahtinalta. Ja mä kalken naulle kittaa siskaaru. Muhtuu mulle sen ei naktu. Ja mä vertien kauna somespuoki tuolla pajas tai kuukkes lauhtit. Muhtuu tali ein vattis kollegen ies. Mun huihken ja karruren juhkepäivi. Ja kun nauli mä näin pärä vitnyt olle saikki ku terpen mun suhten. Mun hoikaren vehtsera lahtai ja mun vihken sisä. Mun taitsen ennäi, että mulen nu suhtan ja mulen nu vaipan ja mulen nu kallanan. Moin pare valmanittanja. Ja ennäki aalulavitaitsa tahti kalkkaan valmettami mun alkaan soitaitsan meitike. Ja nu mun mannen ja henkienpä ja snihken piktasit. Ja nu mun tiften versta tjutjut. Mä oon tämän mun manjelle ja puhun kalken vihkit isarahkarit. Kartit. Mä oon huikkemme nuppiita juokkepäivi. Ja ohtapäivi so viima kallani. Ja lukai munje. Toha live ja purekit. Ikkos to ipmida. Ja toha li tuotta. Ta niin ta moras ahku manjel. Ta libera alaku. Pelle jäki manjel jäbbu. Ta li saa ta nuu heihtu. Ahte mo johkeren piilain storoappain. Ja mä leimme vuodsimme saanaankin karasjokan. Mä kulta leimme nuppat Harry Potter-kirjiä piilas, mutta mä olet sen vaipan ja nohken ollut, että mä oon paljon muista meitä lokai. Mä pahtsen kukte vahko toppe saanaken, min poramme huijolo laippi. Tää oli iddespiepmu ja tää oli fiikka ja tää oli lunsha ja tää oli fiikka ja tää oli middaga ja tää ehkespiepmu. Ja visut lei laippi. Mä olin sen merriran, että inhaaleran saa vietsit heittut. Ja mun psykiatriker lopihi addit mun ja neuvuit, mei mun saattan keftit pässä charata depressiona. Ja aikin mieltä ta sattai purepu ja ta kehpuri. Mä haluan ohpa tutsut ja leidän ohtsan ja pässän sisää ohpahuskohtaisi anaren. Tavvi suoman. Anar ilän nustuora paikki. Eli huijolu peetsi pirrasis ja huistuora jauri, anar jauri. Meimo oinen laase tjara studenttauruhakas. Mä legend oppe pennup termina ja ohpen huijolu ja triivastuven huipurkit. Täältä oli tjuikan loppi ja mä legend ruftun orosjokan. Täällä oli huijolu muotta olko vielä. Muuttuu päivarak. Ja mä johken soffan ja juttasen mä vuokastali lehki ruftun ja vunjastit. Ilän nuhahpu ruftuluhta anari. Juste tälle muu ahpeetsi ringimunja ja muistali, että suomali kiitän raajit ruhaavuste koronapandemia tiitte. No tal mä en päässään tohko. Mä saakas teimme meit. Mä saatan homma, kun mä olen ruftun. Ja kun mun namohen muun versta, mi ile ei valmas, se on lukai paikalla, että te tokalkaa valmetta, ta saattaa tuu parku. Ja tää oli purretoutu. Tää versta oli meinijuvun tutsumi, ja tääl mun kalkeen viima pässät valmetta. Numo bitchen snihken piktasit, ja mannen olkus. Ta kaaru mi liivalta manka vahku, ja inlenke valmas, ta valti per muodde päivi. Ja mun pitsen isoleerika ja seinit pajas. Ja maalien visu vielakaren. Ja mun tahken hiltu ja mun rahkaren. Parku peuhti. Ja mun pitsen visu mun masin ja it sadjusi. Musli raadnami puuri ja vehkii mun rahkari trapu uussa olku peältä. Muodde päivi outal joulaehkera. Mun leidsen vietsen sisä visut isä. Chorvit verstai. Ja liitsen ratkimme ja sahiremme purree tuitsiaunasa. Ja kun mun chohkaren toppe lahtin, teikkun chorvikun ja kehtsen pirrasen, te vahkistaka ipmyyden ahteta versta, tahan lii valmastal. ja liikeä vahusas. Ja tali valtaan nukuhkes aikki valmetta. Muhtuu mo valmen aalumi mo alkan. Ja muhtimin ta verta otsu valtittaa aikki mei tarppaha outalko valmi juoka. Tanin tellelleen juolka aikki.
1: Tongulle Nils Juel partapuoli muihtelussa. Muihtelussa leson heivahan muihtelan pakadalli Frida Spongna veikin. Puhtaa lapa Agnes Branting ja Heidi Liekula. Jienalle Matti Eklund hoiden. Viktor Bergdahl le doudosuonja rahkadan. Muu muihtelusprogramma La Fabula Storytelling ja Munk produktiona fiinada rahkadan. UR Outas.
2: Har du hört talas om norrskenet? Det är ett alldeles speciellt grönaktigt ljus som ibland går att se på himlen högt upp i norra Sverige. I den här berättelsen får du träffa Lilly och hennes farfar som är ute och matar renar när de helt plötsligt upptäcker ett norrsken.
3: Lilly, aja, jag åksagis. Mångi lågov, le fia kadik. Le ekedis baby, javloman on sami etnamin. Olkun le jorsövnet. Tjitsi, jaksata tjokkav rommangunne unna vieljats. Orra. Lilli lei vuortam unna vielä chav, olles kiesev ja olles chak chav. Men ku viimak putti, te lii noft unne, noft unne. Unna vielä tuhtia, enamusat, orrit ja vallut. Lilli ruumalle noft morjet ja shavut. Tässä ku unna vieltsät mit vallu kohta. Som vällu ja vällu. Lilli kähtsä ulkos finstora tjara. Tänne tjutsu aja. Som mirretan jahka tulkos. Tjitsi ja ahtsi epä elve ku läpä kähtsä liimen unna vieltsä. Josko ditt färta lahkai.
4: Ja suja.
3: Lilli njahka rummast. Sjövnedis tjöki, mättil ja farstupui. Stovlon altnele suvkarvu. Sjavut kervuta. Vuostak kopp. Jos boksoit ja vilkis miukka kaikki kiht. Ja te rupsis vuotta kiht ja maanimuussat tjuhpav ja jahkav. Kun Lilli pohta ulkus, kulla kukte kiht siitä muhtakin. Naakan pohta vaatsien sjävnedin. Lilli tiehtale ajamii pohta.
4: Aja!
3: Lilli tjurvo.
5: Lilli letona jutkut. Poote, moi päppin puhtsuis kertain.
3: Aja holla. Puhtsu utsu lahpuit ja te vistit. Ta tuhtsi jitait. Le konnik njalka siiei.
6: Le puoremus ma teetti.
3: Lilli holla. Aavun ja te vehkata aja puhtsuit peppat. Unna miesats. Porra vistit Lilli kiedast.

0: vackert. Allt med snobbar.
1: Wow.
0: Le kaksages med kersola ståpupirra. Kerta pajel. Ja färd saien lille. Aja ja puhtsui pirra. Krotna ja plävis rupsis tjouka. Tjouka ja släpptju. Ja lille iluistet av oudost tjukkav tjilmej. Aja voitna lille tjimmejt ja hola.
2: Lille, uksa kaasa nurro meija määttara. Tamele johtam. Puhtsui tuntunusin.
0: Kruotna tjouka pohtaja jorra laakapi. Laakapi, kunnit paruja sveira. Häkat, lille elva naakana koksa kaasan. Puinuja kunnik raitu, prahtai tjouka sinne.
1: Ahka,
0: saamata lille.
1: Tonne mai tänne mun ulut.
2: Ooja!
0: Aja holla.
2: Le kalahka meille munu kuessien. Se on varjala meijaa. Se on varjala tuvlille. Se on varjala tjehtjev, ahtjev ja unnavieljatjev. Ketä lille? Mahta kohtsot ja hartet kuoksa kaasa. Ja te holla naut. Kuoksakis, kuoksakis, hartavtuv, hartavtuv. Naapar tšaavelt, hartavtuv, hartavtuv.
0: Semmis paista, ku kuoksakis putti tekehtu. Päl naaste almi tšoukatal.
2: Puoti lille. Moi väitsi mun kukku.
0: Aja holla. Aja le lille. Puoremus raatna. Soi leepa aakkiv ahtonka.

0: så i spjälla bafiav. Aja malesta bjärkov, ja vursa kafav. Aja mutin, vosseta ertja svåra summit. Tjabba rupsis kistov. Vilkis muttav, ja sov tjuhpav. Mannele stuorra tuoppa. Aja, ai kehtu, tullus viesoma pirra. Kossies on ja ahka, juttika raituin, väärin ja oroika kootin. Lille tuhtsi ja lennoft morret kultalit.
1: Poote, Lille. Täällä mun tjouvuv, tuu heimmai.
0: Lille ja Aja vatsipa ulkus. Toppin soi kaavna teepa ehtsin ja tsitsin ja unnavieljatsin.
1: Tääl nyt olle, Lille. Tääl kolkop heppmai. Ruvvata le ormaike.
0: Ahtsi mait muita. Kuoksakis naapar tjaavielki ja ahka. Lille tsaamata ehtsasis. Ja te orra ja ehtsas lekka senkam. Kirjen le kuekte subtasasa. Ikte i tjana tuupum. Lille aja kuhtsu koussa kaasav serrapaakui. Tjoukamiis lepsu kuetta maatari selluot ja Lille. Voina, ehtsas ahkav raituin pohtimin. Ku kehtsä kuoksa kaasai, tan lahka ii sietto tjaamadit. Jalastivsit. Kovo vuosidi suptsasav. Rehpia tolov. Suomakielan revontuuli. Tät kehtostorra rehpia pirra. Jena sievast mi kuotsai talvelme paiel tsihkidei alpme tolos. Kutsep mi ehtsas kassa seipiin.

0: Lohkoi, Fia Kadik, Charlie, Elin Markat, Peitom Same, Jorko Leje, Inger Fjellås och Peter Steggo.
1: Originalversionen på svenska, Frida Fernqvist, Soundtelling. Version på pitesamiska, Joe Production. Och det här var en produktion för UR.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
3: Hyvät kuulijat, tervetuloa virtaavan joen äärelle tutustumaan mahtavaan jyrsijään nimeltä Majava.
4: Ja tuosta reunasta vielä vähän. Noin. Ja vielä vähän. Laskelmieni mukaan runko kaatuu 120 asteen kulmassa vasemmalle aivan tuota pikaa. No nyt puu kaatuu. Täydellistä. Laskelmat menivät nappiin. Sitten vaan kuskataan se kotikekoon.
5: Onpas tää iso.
6: Hei, anteeksi. Anteeksi. Mutta voisitteko hieman varoa sen puukarahkan kanssa? Olen täällä joen penkalla. Ei huvittaisi tipahtaa veteen juuri nyt.
4: Mitä? Missä? Kuka puhuu ja kenelle?
6: Täällä! Olen mikrofoni ja tulin tänne metsän keskelle kuuntelemaan näitä hämmästyttäviä veden ääniä. Virtaavan joen liplatusta, vesilintujen ääntelyä, sammakoiden kurnutusta ja puiden natinaa. Se on niin lumoavaa. Ihmeellisiä metsätöiden ääniäkin kuului. Ihan kuin täällä sahattaisiin jotakin.
4: No, kyllähän minä puita kaatelen oikein urakalla, mutta ei siihen mitään sahaa tarvita.
6: Ai, siis sinäkö sen puun kahdoit?
4: Jep.
6: Ilman mitään työkaluja.
4: Työkalut on ihan omasta takaa. Katsopas näitä isoja vahvoja hampaita.
6: Oh.
4: Lisäksi vähän laskupäätä, niin Johan homma hoituu. Et ehkä taida tuntea mua.
6: No enpä taida, itse asiassa.
4: Mä oon Majava.
6: Upeaa, jyrsijöiden kuningas.
4: Kyllä vain, koko Euroopan suurin jyrsiä itse asiassa.
6: Wow.
4: Ja mulla todellakin on rautahampaat. Hammaskiille on ihan oikeasti rautaa ja tekee mun hampaista supervahvat. Mutta ei tarvitse pelätä. Me syödään vain kasvisruokaa.
6: No, se on hyvä kuulla. Ei ihan kuka tahansa jyrsijä pysty kaatamaan kokonaista puuta.
4: Niinpä niin. Itse asiassa on vain yksi toinen eläin, joka pystyy kaatamaan tuollaisen ison puun ilman mitään työkaluja. Arvaa mikä. Norsu.
6: Norsu.
4: Mutta norsutpa eivät rakennakaan puista omaa kotia.
6: Vai kotia? Missä se teidän puumaja oikein sijaitsee?
4: Katsopas, täällä joen uomassa. Huomaatko?
6: Siis tuo risukasa siellä vedessä vai?
4: Kuules nyt. Se ehkä näyttää pelkältä risukasalta, jos ei ymmärrä vesin rakentamisesta yhtään mitään. Anteeksi nyt vaan. Mutta näkisitpä tuonne sisälle. Siellä on olohuone, ruokavarasto ja monta nukkumishuonetta. Pitää olla tilaa koko perheelle. Aivan huippusuunnittelua, vaikka itse sanonkin.
6: Oho, kuulostaa kyllä todella hienolta. Monta eri huonettakin. Mutta tuota, missäs ovi oikein on?
4: Se on tietenkin tuolla veden alla. Mm. Eikä meidän porukalle yksi ovi riitä. Vaan tuolla veden alla on monta varaa sisäänkäyntiäkin. Oleskelutilat kyllä on vedenpinnan yläpuolella, vaikka me majavat vedessä viihdytäänkin. Katsopas näitä räpyläjalkoja. Katso, näillä kelpaa pulikoida. Katso.
6: Vaikuttavaa. Mutta mikä se tuo toinen häkkyrä tuolla kauempana on? Onko sekin pesä?
4: Ai toi. Se on pato, tietenkin.
6: Ahaa.
4: Sillä voi säädellä vedenpinnan korkeutta niin, että on helppo kuljettaa puita vedessä.
6: Tuokin vaatii kyllä hyvää suunnittelukykyä.
3: taidatte olla melkoisia insinöörejä ja rakennusmestareita te majavat.
4: No niinkin voisi kyllä sanoa. Mutta ei meilläkään aina kaikki suju suunnitelmien mukaan.
3: Ai, mitä tarkoitat?
4: No, onhan tässä kaikenlaista sattunut. Voin kai sinulle vähän kertoa. Vuosi sitten olin juuri aloittanut tämän pesän rakentamisen ja kaatamassa yhtä isoa puuta. Tuosta vielä vähän. Ja tuolta puolelta pieni siivu. Ja kohta se kaatuu. Laskujeni mukaan 115 astetta vasempaan. Juhuu! Puu kaatuu! No, mitäs? Ei! Väärä suunta! Seis, no stop! Eiku, paikka! Mun pesä! Pesä! Voi räpylä! Mä oon jumissa! Häntä puun alla! Oi,

0: Että sillä tavalla. Aina ei laskelmat mene nappiin meillä majavillakaan.
1: Voi ei. Senkö takia sinun häntäsi on tuollainen, tuollainen lättänä?
0: Ei nyt sentään. Mun häntä on aina ollut litteämallinen. Se on muuten tosi kätevä, kun uin vedessä. Ja jos vaikka haistan tai kuulen jotain epäilyttävää, niin hännällä voi antaa varoitusäänen perheelle. Kuuntelepas tätä.
1: No tuon kyllä kuulee koko järven väki.
0: Jep, on tää häntä kyllä ihan mahtava. Sitä voi käyttää myös, kun läpsyttelee mutaa kotipesään risujen sekaan tiivisteeksi.
1: Kätevää.
0: Siitä puheen ollen. Pitääkin lähteä tästä jatkamaan hommia. Perhe varmaan jo odottelee rakennustyömaalla materiaalia.
1: Asia selvä. Yksi pyyntö minulla kyllä vielä olisi.
0: No, anna tulla vaan.
1: Voisitko mennessäsi vielä kerran läiskäyttää vettä hännälläsi? Se oli niin hieno ääni.
0: Tottahan toki.

0: kylmä. No nyt on talvi. Nythän voisi ehkä laulaa siitä.
1: Ratiritilalla
2: ja hallasta.
0: Hallasta. Lauletaan ratiritiralla.

0: Voi että, kun mulla on nyt nälkä. Nyt tehemään pikku ruokaramsa. Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.
0: Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.
0: Maitoa, lihaa ja pottua.
1: Maitoa, lihaa ja pottua.
0: Ei tässä ole.
1: Ei tässä ole.
0: Kelhään hoppua.
1: Kelhään hoppua.

0: Du hast »Wer ist Omas Liebling?« gehört. Geschrieben und illustriert von Stina Wischén. Ins Deutsche übersetzt von Anna Hörmander-Plevka. Sounddesign Viktor Bergdahl. Produzentinnen Sandra Gerlea und Emma Janke. Gelesen von Ella Schatner. Das ist eine Version für Utbildningsradion. Produziert von Bang Stories.
1: Den lyckligaste tiden i livet, det är mellan 65 och 75.
2: Och det är så långt kvar.
3: Dina favoriter.
4: We have to tell our stories.
3: Från Kunskapskanalen.
5: Fabulous.
3: Finns på UR Play.
6: It looks like another planet.
7: And it gets your imagination going.
3: Upptäck mer och förstå mer.
8: Där satt den!
3: På UR Play.
9: Nu kör vi.
10: Det är Ernie.
11: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit?
10: Hej Ernie, vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget.
12: Hör Johan Ulveson läsa Ernies bilar på UR Play.
13: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
14: Kello on 2 vuorossa uutiset. Kansanterveysvirasto eli Folkhälsomyndigheten esittää hallitukselle ehdotuksessaan, että 18 eri ainetta luokitellaan huumausaineiksi ja 2 terveydelle vaarallisiksi aineiksi. Kyse on muun muassa useista opioideista ja kannabinoideista. Synteettiset opioidit ovat aiheuttaneet Ruotsissa useita kuolemantapauksia viime vuosina. Osa niistä voi jo hyvin pieninä annoksina johtaa hengityskatkokseen ja kuolemaan. Useimpia opioideja, joita ehdotetaan säänneltäviksi, ei ole vielä tunnistettu Ruotsissa, kirjoittaa Kansanterveysvirasto verkkosivuillaan. Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450.

0: Hän vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todistajana oikeudenkäynnissä.
1: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, enempikin tämmöistä hommaa. Mutta nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
0: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Toimittaja oli Niki Bergman. Sukeltajat ovat pelastaneet loput 4 miestä tulvivasta luolasta Laosissa. Ensimmäinen miehistä tuotiin turvaan luolasta eilen. Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kuuluu pelastussukeltajien ryhmään. Lisäksi kateissa on vielä 2 miestä. Heidän kerrotaan menneen luolaan etsimään kultaa ja metsästämään villieläimiä. 5 paikallista kyläläistä jäi tulvaan luolaan loukkuun 10 päivää sitten. Ryhmä löydettiin kapeasta kuilusta noin 300 metriä luolan suulta. Pelastusoperaatiota helpotti se, että luolasta saatiin pumpattua vettä pois. Tänään Tukholmassa 25 000 juoksijaa juoksee Tukholman maratonin. Juoksutapahtuma vaikuttaa merkittävästi Tukholman keskustan liikenteeseen. Useita katuja on suljettu koko päivän tai osan päivästä ja joukkoliikenteessä on reittimuutoksia sekä peruttuja vuoroja. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa Mäkliin.
2: Moi, mä oon Peppi ja mä oon muuttanut tänne Ruotsiin Suomesta noin 2,5 vuotta sitten.
3: Mä oon Lia ja mä muutin tänne yli 7 vuotta sitten.
4: Ja mä oon Tilda ja mä oon ruotsin suomalainen, syntynyt Ruotsissa, mutta mä puhun suomea.
2: Ja tänään mä aion puhua suomalaisesta huumorista ja ruotsalaisesta huumorista.
4: Niin. No, aloitetaan. Let's start off strong. Mikä on sun mielestä paras suomalainen / ruotsalainen vitsi tai miimityyli?
2: En mä tiedä, voiko niinku silleen vitsin perusteella sanoa, mikä on hyvä vitsi, koska ainakin, mä tykkään ainakin sanoa, että mä oon itse tosi hauska henkilö, niin en mä ikin kerro vitsejä, vaan se tulee siitä,
3: niin.
2: Ehkä tämä on suomalainen tapa, että mä niinku käytän itseironiaa,
4: niin.
2: Tai teen jotain vitsejä itsestäni silleen, no en nyt osaa, ei tule mitään esimerkkiä vielä, mutta siis just jossain koulussa, jos en jaksa, niin sit mä vedän jotenkin.
4: Onko se suomalainen vitsi, jos sä oot suomalainen ja sä sanot yhden vitsin? Ei, I'm just kidding, mutta mun lempi niinku vitsit on ne, siis suomeksi, kun on ne, joka liittyy siihen kieleen. Että the only Finnish word you need to know is no niin. Ja sit se on niinku vähän kivaa, että tai in Finland we have 17 words for koira.
3: Eikö se tullut 50 tai jotain ihan?
4: Probably.
2: Sitä taivutetaan.
3: Niinpä.
2: Ihan hirveästi aina.
4: Että siis semmoisia vitsiä mun mielestä suomeksi on tosi kivoja.
2: Varsinkin kun TikTokissa näkee, että miten pitää keskustelua yllä suomeksi. Niin.
4: Niin.
2: Niin.
4: Niin.
3: Niinpä.
4: Ja siinä on, joo, no, siis ne on mun lempivitsi. Mutta sitten ruotsiksi, en voi keksiä mitään.
3: Mun mielestä kun vitsit on paljon enemmän, niin en mä ikinä mene ja sano silleen, että 2 norjalaista ja 1 ruotsalainen meni baareista. Sehän tulee niin sitä kontekstista enemmän mun mielestä, niin kuin, jos on joku hauska juttu tai sellainen.
4: Mm. Niin, ja ne vitsit, ne suomalaiset vitsit, jotka on niin kuin, se alimmainen penkki saunassa, se on se ruotsalainen penkki. Sekin on aika kiva, mutta se on myös suomalainen.
2: Mä en oikeasti tiedä varmaan mitään muuta kuin noin suomalainen, ruotsalainen, norjalainen, bla bla vitsit, jotka on aina hirveän härskei. Mutta pienempänä meni tiiäks kavereja silleen, mitä tehtäis? Sika pestäis! Tai sitten, että sit se jatkuu, sitten tulee hirveä semmoinen sanaleikki, mitä tehtäis, sika pestäis, mikä sika, maa, sika, mikä maa, isä, maa, mikä isä, taivaan isän, mikä taivas, tähti, taivas, mikä tähti, pohjan tähti, mikä pohja, meren pohja, mikä meri, meri, mikä turpaki.
4: Oh my god.
2: Yep.
4: Mä löysin oikeasti yksi Facebook-inlegg, joka oli siitä ruotsalaisesta ja suomalaisesta vitseistä. Et ruotsalaisia vitsejä on siis usein joku kiva niinku story, että en dansk, en tysk, en finsk och Bellman, ja sit se on joku kiva niinku berättelse, that doesn't make any sense, ja sit suomeksi ne vitset on usein niinku kielestä tai jotain tosi

0: suomalaisesta. Tai että se on yksi diss ruotsalaisille.
1: Joo, se on tosi useasti, kun meilläkin on niitä suomalainen, ruotsalainen, norjalainen meni pilkkimään tai jotain tällaista. Ja se on aina silleen, että suomalainen jollakin tavalla voittaa tai on parempi kuin ne norjalainen ja ruotsalainen.
0: Niin.
2: No, oletteko se koskaan huomannut, että ruotsalaiset ei ymmärrä näitä suomalaisia vitsejä tai toisen päin?
0: Well, duh.
1: No, en mä ehkä ole ikinä ruotsalaiselle mennyt se yrittää selittää suomalaiset vitsiä, kun no, siinä on se kieli, eihän se nyt toimi. Ja sitten jos se on just joku sanaleikki, niin jos sen kääntäisi suomesta englanniksi tai suomesta ruotsiksi, niin eihän se sitten tarkoita sitä samaa.
0: Niin,
1: ja sitten katsoo tälleen, hä? Ja sitten pitää yrittää alkaa selittää sitä silleen, no mutta kun ymmärrät, kun suomeksi tämä on tämä, ja sitten...
0: Ei se ole vitsi enää, se on vaan niin kuin yksi... Pitää vaan selittää ja sitten se ei ole kiva enää. Tai jos on jotain tosi suomalaista, että tietenkin yksi ruotsalainen ei ymmärrä sitä, koska se on niin suomalaista. It's so underground.
2: Mikä se... Mä yritin löytää nopsaa sen uutisen, kun se oli... Se on siksi joskus 2000-luvun alussa, kun oli joku sen tunnettu tyyppi, jolla tämmöinen hometalo-tyyli. Ja siinä on tosi paljon ongelmia, kun se oli tosi tunnettu tyyppi, ja siitä on niin kuin bändejä sen nimellä. Ja sekin osaa sitä niin kuin suomalaisessa huumoria, mitä en mä luule, että voisi niin kuin selittää sille muullekaan.
1: Ei ole mitään hajua. Hometalo.
2: Eikö kukaan tiedä? Ne soitti Helsingissä, kun mä olin siellä joku päivä käymme katsomassa.
1: Siis joku bändi.
0: Oh my god.
2: Niin.
0: Nyt tuli mieleen se, mikä se stand-up comedian nimi on? Se tunnettu, se suomalainen. Se, joka sanoo, oh my god, se on mun isän lempi stand-up comedian. Siis katsoo sitä koko ajan. Se, joka sanoo, että englanniksi, että oh, they have a lot of useless letters in a word, so I think we should have a lot of useless numbers. Ja sitten sanoi, että oh, you owe me $70. No, I owe you $70, but the zero is silent. Ettekö tiedä? Mikä se nimi on? Joo, se on Ismo. Siis, tiedätkö te?
1: Mä en ole ehkä ikinä kuullut kenestäkään Ismosta.
2: No ei tämä ehkä enää niin relevantti. Janne Katajan hometalo helvetti.
0: Ismo Liikala.
1: Oh, siis kyllä mä oon ton naaman nähnyt, mutta en mä kyllä ikinä kuullut mitään ton vitsejä. Mutta Janne Kataja on niin hauska. Siis se on, mä en ole ehkä kuullut sen hometalosta. Mä en sano huumetalosta. Se on niin hauska. Mä olin TikTokissa kerran, niin mulle tuli sen TikTok-live vastaan ja se rupesi siinä huutaa jotain sen lapsen kanssa. Sain silleen, älä tee TikTok-liveä, kun se on niin noloa. Sitten silleen, tässä mun tyttö kertoo, että tämä on hirveän noloa pitää tätä TikTok-liveä tai jotain.
2: Tiedättekö se ketään niin ruotsalaisia tai komikkoja? Tai katsotteko te?
0: Oh my god.
1: En mä varmaan ymmärtäisi niitä vitsejä, mitä ne siellä selittää, niin en mä ehkä.
0: Siis yksi tämä ruotsalainen stand-up-komikien.
2: Esimerkiksi.
0: Ehkä ne niinku barnprogramledare, jotka niinku yrittää olla vähän niinku goofy. Kyllä, dra skämt, haha. Ehkä, mutta ei tule mieleen ruotsalainen stand-up comedian.
2: Mun mielestä se niinku satiirikomedia on tosi hauskaa niin mun mielestä. Sitä on näin, mitä niinku, esimerkiksi niin hiehtona on tämän uutisessa. Olen näissä katsonut tosi paljon. Se on sellainen niinku satiiriuutisesta YouTubestakin. Niinku. En mä niin paljon tällaisia stand-upia välttämättä niinku katsottu yli, mutta itse.
1: En mä kyllä ikinä niinku mennyt YouTubeen silleen, minä pääs menen katsomaan stand-up-komedia.
0: Niin.
1: Mutta kyllä TikTokissa välillä tulee vastaan, että okei. Okay.
0: Onko huumori sun mielestä osa identiteettiä?
2: Onko se?
1: No joo.
2: Siis...
0: Millä tavalla?
2: No kai se vähän voi sanoa niin kuin henkilöstä tyyli.
1: Niin, vähän että mistä vitsailee ja milloin vitsailee, niin kyllähän se kertoo paljon, että millainen se henkilö on. Ja tosi monella se saattaa olla semmoinen defense mechanism.
0: Että vitsailee.
1: Niin. Sillä jos on vähän epämukava olo, niin heittää jonkun vitsin.
0: Niin.
1: Niin sit se niinku keventää tunnelmaa.
2: Ja myöskin mun mielestä vähän tää niinku self-expression tyyli.
0: Myöskin. Niin.
2: Niinku taidemuoto tuntuu vähän tälleen niinku exaggerated, kun puhutaan vitseistä. Mutta silleen, niin kuin.
1: No onhan sekin kai taide. Missä muussakin, kun jos osaa saada ihmiset nauramaan, niin on se aina niin ihana.
0: Niin. Onko se dopamiini? Dopamiin.
1: Dopamiin.
0: Dopamiin
2: addiction.
0: Dopamiin addiction, joo.
1: En tiedä, onko Ruotsissa, mutta ainakin Suomessa on Putous. Ootteko kattonut?
2: En ole.
1: Siis se on tämmöinen TV-sarja, tosi TV-sarja. En tiedä, voinko sen luokitella sellaiseksi, mutta siis siinä on, mä en tiedä kuinka monta siinä on alussa, mutta se on sellainen, että näyttelijät tekee kokonaan uuden hahmon, jota ne näyttelee ja sitten sitä äänestetään siihen, että kuka on se niinku hauskin ja parhain. Tämmöinen hahmo, mitä ne on niinku itse tehnyt ja sitten niillä on vaatteet ja niillä on niinku omia tämmöisiä sanoja, mitä ne kertoo ja tälleen ja sitten ne niinku pelaa erilaisia pelejä ne niinku roolit päällä. Ja siis yhtenä vuonna, se oli vissiin tuotantokaudella 6, kukakohan se oli? En muista, että kuka se näyttelijä oli, mutta se oli semmoinen nainen, jonka hahmo oli Lordi Lally. Ja siis se oli puoliksi ruotsalainen, se hahmo. Ja siis se oli niin hauska. Se oli semmoinen, se oli laittanut semmoisen ison mahan sillä ja sillä oli semmoinen frakki päällä. Ja se, siinä oli vissi semmoinen pien poltti semmoista piippua tai jotain.
3: Oh my god.
1: Ja se oli puoliksi ruotsalainen ja vissiin puoliksi ranskalainen. Se niinku koko pointti oli siinä se, että se niinku oli sellainen tosi lordimainen ja semmoinen ihan superhauski. Siis mä olin varmaan ykkösellä, kun se kausi oli. Telkkarissa. Siis me ja mun kaverit vedettiin siitä vitsejä ja hoettiin sitä sen slogania ihan koko ajan varmaan vuosi sen jälkeen, kun se oli ne niin kuin telkkarissa. Kannattaa katsoa.
2: Pakko.
3: No onko sun huumori samanlainen ruotsiksi ja suomeksi? Joo ja ei. Mun puolelta. Siis että se riippuu kenen kanssa mä oon. Jos mä oon vaan mun siis kavereiden kanssa, joka vaan osaa ruotsia, niin se on aika erilainen. Mä en ihan voi niinku vitsailla suomeksi ja tai niinku sanoa jotain tosi niinku niche suomalainen vitsi. Niin. Mutta jos mä niinku mun kavereiden kanssa, joka osaa suomea tai mun niinku isän kanssa, niin se on aika samanlainen.
1: Mä oon huomannut, että on myös, kun mä käyn kansainvälisessä kouluun, niin mä käyn kaikki mun tunnit englanniksi. Niin mä tosi useasti mietin, että ei itse asiassa, mä olisin niin paljon hauskempi suomeksi.
3: Niin.
1: Varsinkin alussa ykkösellä, niin kun mä en ollut vielä ihan comfortable puhua englantia ja kaikkea tällaista, mä en tuntenut ihmisiä hirveän hyvin. Mä mietin, että tämä olisi niin paljon helpompi, jos mä pystyisin puhumaan suomeksi ja vetää jotain hauskoja vitsejä.
3: Niin.
1: Mut joo, en tiedä. Musta tuntuu, että mun ajatusmaailma on vähän erilainen suomen kielellä ja sitten jollain muulla kielellä. En mä vetäisi samanlaisia vitsejä ehkä suomeksi, mitä mä vedän englanniksi.
3: Siis mä sanon niin paljon vitsejä. Siis mä sanon vaan hauskaa juttuja. Tai siis niinku, että mä yritän olla vähän hauska. Ja sit se on aina niinku sama, jos on ruotsiksi tai suomeksi, koska mä oon kuitenkin niinku sama ihminen. Tai I'm the same person. Niin, että se on niinku kuitenkin sama huumori, mutta että se joskus ehkä, jos mä olisin vetänyt joko vitsiin, että se olisi ollut vähän erilainen, jos olisi ruotsiksi tai suomeksi.
1: Mä oon myös huomannut sen, että se, että miltä se, se mitä sä sanot, niin kuulostaa suomeksi, saattaa vaikuttaa siihen, että no sanoinko mä sitä ollenkaan. Tai että joku asia, minkä mä sanon, niin saattaa olla enemmän relatable ja silleen tulla hauskemmalla tavalla ulos. On englannin kielellä, mutta sitten jos mä mietin, että okei, jos mä kertoisin tämän mun suomalaisille kavereille, niin ne kattois mua silleen,
3: what?
1: Et en mä ymmärrä, mistä sä puhut.
3: Niin. Onko sun huumori sama ruotsiksi ja suomeksi?
2: Mä en tiedä, mikä mun vastaus on. Se on sen takia, miksi mä olen vähän hiljaa, kun sama idea tai ajatus vaan kuin sulla.
3: Niin.
2: Että ei se ole niin välttämättä tämän niin kuin kielan takia, miksi mä niin kuin sanon mitään. Se on enemmän niin kuin henkilöitä ja ympäristöä. Esimerkiksi niin kuin kavereiden kanssa voi niin kuin kertoa tyyliin internetin referenssejä tai mitä enääkään paljon paremmin kuin niinku paapilla Suomessa tai mitä enääkään silleen.
3: No usein ne vitsit, mitkä mä sanon, ne on aina englanniksi, koska mä oon löytänyt ne TikTokista tai Instagramissa. Niin se on niinku, se ei ole edes ruotsiksi tai suomeksi, se on niinku englanniksi. Niin että niinku, se on niinku vähän vaikea vastaa, että niinku, onko se sama ruotsiksi tai suomeksi? Onko se edes ruotsiksi ja suomeksi? Niinku se on englanniksi.
1: Okei, no mikä on sitten teidän mielestä niinku hauskaa tai mikä saa teidät nauramaan?
3: Oh girl, everything. Mä nauran kaikille.
1: Varsinkin jos ei pitäisi nauraa, niin sit mä nauran ihan joka
3: ihmisellä. Tai jos on väsynyt.
1: Joo. siis tiedätkö, kun menee TikTokin joskus kello joku 2 aamulla, väsit tähän hirveästi, mutta ei jaksa mennä nukkumaan.
3: Niin.
1: Ja sitten tulee joku, no ei edes hauska. Siis kerran mä näin varmaan semmoisen videon, jossa leipä pysyy pystyssä.
3: Niin, ja sitten se vaan
2: ja sitten kaatuu.
1: Joo. Siis mä aloin oikeasti itkunaura, oli ihan hirveän myöhä, ja sitten menin kommentteihin, ja kaikki on silleen, siis kun tämän näkee jotkut aamuyöllä, niin on ihan hirveän hauskaa, mä oon silleen, jep!
3: tai ne Instagram reel, kun se on niinku vanhat suomalaiset niinku miehet ja sitten ne sanoo jotain tosi suomalaista ja sitten se on tosi kiva. Mä näin yhden videon, se oli nuorempi mies though, mun niinku että se huusi jotain niin kivaa, kun se istui laivalla, että niinku miten paljon kaloja, ja sitten se oli oikeastaan niinku lintu, joka lensi pois. Sitäkin mä naurin ihan hirveästi, koska se oli niin tyhmä.
2: Nice. Mulla on ongelma, kun mä käytän niinku Instaa aika pitkään aikaa, mutta se mun niinku, tää For You-page on niinku niin rikki. Siis niin. En mä oikeasti saa yhtäkään serious niinku tässä videota. Niin. Mulla piti vaihtaa eri appeja niinku TikTokiin. Eihän se voi katsoa. Niinku, jos se ei ole kello 2 aamuyöllä, niin eihän se on, ei se niinku tykkää.
1: Onko teillä jotain lempparia suomalaisia tai ruotsalaista sosiaalisen median tuottajaa, jotka on silleen niin kuin meemi tai vitsi, hauskoja ihmisiä?
2: No kai se helppo vastaus niin kuin ruotsalle on se niin kuin Mauri Henne.
3: Joo, se punatukkainen.
2: Se Mauri-tyyppi. En mä siitä niin paljon tiedä, vaan että silloin kun se on tuolla, niin se on ihan hauska.
3: Tuo oli vaikea kysymys. En keksi oikeastaan.
1: Mulle tulee suomalaista heti mieleen Joni Hesselgren.
3: Mm-hmm.
1: Siis maailman hauskin ihminen. Siis mä muistan, mä olin pienempänä, mä katsoin sen YouTube-videoita. Ja se teki semmosen etnisyystestin. Ja se on sillä, jos mä oon 100% suomalainen, mä vittu kiehun. Ja sit se avaa sen ja sit se on ihan 100% suomalainen. Ja se veti hirveä traget siinä. Ja se oli niin hauskaa. Siis jotenkin... Se on joku, sen niin kuin ei tarvi olla, yrittää olla hauska, vaan se on vaan, koska se on niin relatable. Nee. Ja siinä tulee kaikki viral TikTok sounds, ja sitten menee katsoa, että se on vielä hauskempi niin kuin in real life.
3: Joo, kaikki ne relatable vitsit ja niin kuin TikTok sounds ja kaikki semmoisia, ne on aina hauskin. Siis ne on...
1: Ja ne jää soimaan päässä ihan sika pitkään. Ja niin. Mä jauhoin sitä oikeasti varmaan 2 viikkoa, ja ihmiset mun ympärillä on silleen, voitko olla hiljaa?
3: Joo, niin kuin mitä sä sanot?
2: Ongelma, että niinku mä en konsumoi niin paljon niinku somea yhtään niinku suomeksi tai ruotsiksi. Että aina vaan niinku yläamerikkalaisia ja englantilaisia. Yllätämällä saksalaisia. Ja,
3: saksalaisia?
2: Niin.
3: Okei, okay, that's original.
2: Don't judge me.
3: Ei, kun mun puolesta on aina tai englanniksi
2: niin.
3: Semmoisia niinku vocal stems.
1: Joo.
2: Niinpä.
3: Että ne tarttuu ja sit mä vaan sanon niitä ja sit mun kaverit on niinku, mitä sä sanot siis? Nyt sä sanonut sen niinku 5 kertaa.
2: Niinpä.
3: 10 sekunnissa. Voiko olla hiljaa?
1: Mä löysin tämmösen artikkelin tai jonkun blogikirjoituksen Hellulandialta, joka kertoo vähän siitä, miten suomalainen huumori herättää kiinnostusta myös muualla kuin vaan Suomessa. Koska me käytetään paljon itseironiaa ja sarkasmia ja useasti myös mustaa huumoria. Ja... Varsinkin just silloin, jos on vähän vaikeita aikoja tai jotenkin epämukava olo, niin me heitetään jotain tosi tyhmiä pieniä kommentteja joko itsestämme tai sitten jotenkin, miten meidän aivot toimii. Niin ootteko te huomannut jotenkin, että onko Ruotsissa samanlainen, että me heitetään itsestämme jotain tyhmiä läppiä?
2: Ei ehkä yhtä paljon.
3: Ehkä ei.
2: Onpas haastava kysymys kyllä.
3: Niin. Vaikea sanoa.
2: Oikein vaikea kysymys.
3: Mitä mieltä sä oot? Tai mitä sä ajattelet?
1: Mä en oikeasti yhtään tiedä ruotsalaisten niinku huumorista. Että onko se niinku just semmoista sarkasmia. Mä oon kyllä huomannut, että no, mä oon tosi sarkastinen ihminen. Ja sit jos mä puhun sarkastisesti mun luokkalaisille esimerkiksi, niin... Jos mä vedän sen vähän liian yli ja vähän niin kuin vitsailen niistä, niin ne katsoo mä välillä silleen. Tällä yhdessä vaiheessa mulla oli sellainen, että mun kaverin kaveri, niin se ei tykännyt musta ihan sika pitkään aikaa, koska mä katsoin sitä vähän silleen oudosti ehkä, koska se lähti tälleen halaamaan.
3: Ahaa.
1: Koska Suomessa ei, mua ei ikinä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä ekaa kertaa ja sitten se on tullut halaamaan. Sitten se lähti halaamaan tälle ihan ekan kerran, kun me nähtiin, sitten mä katsoin sitä tälleen niin kuin vähän... sivusilmällä. Sitten se, siis me ei puhuttu yli vuoteen, koska se niinku vihasi mua sen takia, että mä katsoin sitä vähän huonolla tavalla. Joo.
3: Oh my god.
1: En tiedä, onko se sitten jotenkin siitä, että ruotsalaiset ei käytä niin paljon sarkasmia tai niinku tälle facial expressions.
3: Ehkä. Siis me ollaan aika,
0: tai tää, se on varmasti aika individuellt. Mut et mä oon, ne mitkä mä oon tavannut, ne on aika niinku, että ne ei ihan niinku uskalla tehdä niin, olla niin fast forward tai niinku sarkastinen, että pitää aina olla niin niinku övertrevlig. Että tullaan halamaan ja on aina niinku kilttiä, että pitää aina puhua niin kahteleesti kuin mahdollista, bla bla, ja sit se niinku the minsta lilla voi olla niinku wow, okei, okay, mä en tykkää. Niinku sä kerroit, että sä ihan halunnut halata ehkä ensimmäistä kertaa, ja sit kun sä katsoit häntä niinku vähän what are you doing, niin että sä heti niinku tunsin, niin että oh, okei, okay, mä vihaan sut nyt. Että se on ehkä aika typical Swedish, että on aika niinku övertrevlig, sanoisin. Mutta se on myös tosi niinku individuellt myös, että se riippuu minkälaisia ihmisiä sä oot tavannut ja semmoisia.
2: Mä en kävin aikaisemmin, mä aloitin lukiossa tässä nyt, niin kävin siis yllättävän tässä kansainvälisessä niin kuin luokassa. Ja meidän kaveriryhmän oli oikein niin kuin kansainvälinen. Ja kyllä niin kuin lähes kaikki komedia tai huumori oli tyylisellä aika sarkastista. Ja nyt lukiossa niin meillä tämä on eniten niin kuin ruotsalaisia. Ja kyllä se ehkä vähän huomaa, että vähemmän sellaista juuri sarkastista tai sellaista niin kuin ironista tyyli. Self-deprecating. Vähemmän sellaista.
1: Niin.
2: En mä tiedä, siitä voi niin kuin vetää koko ajan, että koko ruotsi on niin kuin silleen. Mutta.
0: Mä luulen, että sitä voi huomaa, jos jollakin on tosi niinku ruotsalainen huumori, koska ne ei ihan ymmärrä. Siis jos sulla on tosi ruotsalainen huumori, ne ei ymmärrä edes ne englanniksi ne vitsejä tai et se sarkastinen. Et mä, jos se on vähän vaikeaa niinku yrittää sätä uud, mitä se ruotsalainen huumori on, mutta jos sulla on se, niin että sitä huomaa heti.
2: Ehkä vähän sidetrack, mutta mun mielestä toinen huumorijuttu on niinku saksalainen huumori. Siis kun mulla on pikkuserkku, jotka asuu siellä, niin mähän olen siellä alhaalaikuisen. Se on niinku, jos niinku suomalainen on sarkastista, niin saksalainen on niinku niin järkyn sarkastista.
0: Times niinku, ten.
2: Niinpä. Että sitä voi olla silleen, joko tää random mies niinku sano vitsin, tai sitten oli tosi tälleen niinku passive-aggressive. Ja ei voi ikinä tietää, kun eihän ikinä niinku sano vaan silleen, että sano jo tästä ihan vaan straight face. Silleen niinku.
1: Oh my god.
2: Cutthroat.
0: Mulla on toinen sidetrack, että suomalaista huumoria on myös paljon niinku kirosanoja, tai että kun sun niinku isä tai vaari kiroilee tosi paljon ja sitten vaikka niinku rullar på r:n, että sekin on myös aika niinku huumorinen juttu.
1: Ja ruotsalaiset myös käyttää tota niinku sille to break the ice jonkun suomalaisen kanssa, ne on sille niinku rupee listaa niitä kirjoja, mitä ne osaa suomeksi, ajattelee, että se on jotenkin tosi hauskaa. Ja sitten mä seisin siinä tälleen, aha, tosi hyvä, mitä mun pitäisi nyt tähän sitten sanoa?
0: Niin.
2: Yksi, kaksi, kolme,
0: ei se peittää. Mä aina sanoo. Elikkä tänään ollaan puhuttu ruotsalaisesta ja suomalaisesta huumorista. Mikä ero siinä on. Myös, että meidän lempivitsi ja mikä saa meidät nauramaan.
1: Kiitos Lia.
2: Kiitos Tilla.
0: Kiitos Peppi.